0: море є, бела се. Аке є наше море?
1: Найбелесейші є на світі.
2: Наше море, бела се.
3: Бела се,
2: бела се,
3: бела се.